Ondo malie, oh malie uji vereko. Eh, agondo mudumbe uji umo. Ba jandange, mwandu wa kagali rogo mbunguno gomuro nganda ya jugume iyo nene njita ihuru jaya mbulwe. Eh,